0: So ani gina sa na ye odje so ko do ho a ye ohihye ye ye ebia ohye ne boss obeware no ebra ohye ye twam hwe woni mu a wonka sempa bi ankyre no kraus okwono ma me ho no akoka ho ti wani agina no okwono okuta okawa koton we jaba jewelry kama kama fefe fashion ada kamu ibra wa kwa kwa tuwe nani ya jaf wa kwa tuwe bayi wa hona mkomodi diye muwano mpofrimu unuwa yi mafu obia huwa jirina denia obano
1: akuma efe
0: bidiwei e ya ashe nsudie ashe nebo se acha wosume miye nsama ye ni huwa diye ashe ni promise ring kama kama kama waba tobu wasi haba pepe wedding diye diye fe diwa show beti mdiye si niyema diwa show beti mdiye jari Your sha wonguro da bia na hye no your sha ehubati jabre bia your sha betime din saben kumi akasa akira manfo wo mahu say yes wono susu o yobi yire jaba hono abenya no jaba jwa ne ton ringi papa pa
2: na se
0: ringi ya efe ringi ya mo bi kun do aware ye jaba hono abehu no sa eye pure gold na ope diamond ring na ope
2: anuti na mi gwe
0: Ope bracelet and asa earrings, anklet. Bema ya ope chain, papa biya tu ukomu. Adi asha u t-shirt. Oba ope ya chain, adi atu asne. Bema no ebiyesu no huwa huse yes ubu ading. Tuni batu mo yini kufu di amau. Oba ya wawu ope sa ode ubano kode nyami asi. Ofa so siesi akra no ma fe wura so dem hono mo a obia kwa do so ba gya akra na ta ne bo enti wuhia eye baby babies jewelry set